0: Хятадаас үх маань дээшээ энэ нэг гурвалжин үгүй юу гэх юм ямар хэлбэр гэдэг
1: нь ромбон
0: аа тий ромбон хаан бугуч маань юм дугуй торогтой
1: тий одоо бид нар бол энэ одоо юу юм байна л да аа тоон тэгээд эмхтэй нь болохоор багныг илэрхийлдэг бас гоё л учруултууд
0: гоё энэ нь өстой гоё. За өнөөдөр цонхнуудаа угааж гэрээ цэвэрлэнэ гэж бодож байхад бүгд зүг сэтэл өгöd.
1: Бүгд зүгэл угаачихгүй
0: юу?
1: Юу яах вэ? Би өөрөө ч байнгал зүгэстэй байдаг шүү дээ.
0: Үгүй байнгал зүудэг шүү дээ. Гэхдээ цэвэрлэгээ хийхэд бол бас хэцүү шүү дээ.
1: Цэвэрлэгээ ч хийчихсэн бас цэвэрлэн шүү
0: дээ. Ингээл бодлоо цонх угааж зураа л хийчихвэл яах вэ? Хайр юм. Аа бас тийм нөгөө алмаз малмаа зэрэг зөсчүүл яах юм
1: бас.
0: За за. За
1: зэрэг зэрэг завсарлаа. 724 мэд толсон нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагч Арад Тансаг амтыг тань зориулв 100 зам брэнд хамтран ажиллаж байна.
0: За манай хамтрагч байгууллагын шувуутан гол компани заяа 2004 онд үүсгэн байгуулагдсанаас хойш 22 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Үндэсний ууган үйлдвэрлэгч ээ. Юу үйлдвэрлэдэг юм бэ? Хуурай хоолны амтлагчуд төрөлд анхдагч үйлдвэр бол энэ одоо энэ шувуутан гол компани. За бүтээгтүүнүүдээс нь дурдах юм бол бууз, хуушуур, будаатай хурга, цойвон, гурилтай шүл, гуляш, дахиад шорлог амтлагч гэдэг бүх төрлийн хоолны амтлагч. Яг тэр хоолныхных нь онцлог тохирсон 8 цуврал бүтээгтүүн байна.
1: За.
0: За одоо эдгээрээс угаасаа цагаан сар төгч байгаа бууз ажиллагаанууд энэ тэнд явж байгаа тий. Та бүхэн бууз амтлагчныхын талаар одоо илүү их ярьж өгнө. Яг Монгол технологич, Монгол хүний амтнд тааруулж өөрийнхөө ур ухаанаар бүтээсэн ийм бүтээж үйлдвэрсэн. Дээрээс нь будагч бодис, үнэр амт тогтворжуулагч эсвэл бол хугацаа урцгагч гэсэн нэмэлт юм ерөөсөө ороагүй. Яг 100% эрүүл. Тэгээ нөгөө ISO 9001 2015 гэдэг стандарт байгаа шүү дээ. Энэ стандартын шаардлагыг нь хангасан баталгаатай бүтээгдэхүүн.
1: Тий, эдний ер нь бол амтлагчуд нь хизээ заа сайн мэднэ л дээ.
0: Аа
1: тэгээд дээрэс нь янз бүрийн шүлнүүд байд юм бэлээ. Сая бид нарт бас нэг шүл өгсөн шттэ.
0: Нүг дээр өгсөн
1: шттэ. Тэр нэг хамаар юм бэлээ. Зүгээр задлаал усан тэгэл буцалгаал тэгээд шүлтэй байл. Айгуу гоё хаалч юм бэлээ. Борц морцтой дотороо.
0: Тийм үү.
1: Тий. Их айтаах юм бэлээ. Тэгээд амар юм нэмгэн жижиг авч явахуд энэ төр авсаархан. Ерэн зүгээр юм бэлээ шүү. За нэг бууд ажилтгаан зориулаад та бүхэн дараах амтлагчудаас одоо нэмээд сонгох боломжтой гэж байна. Нунтаг хар перц байгаа. Намдаж перц бол хийдэг штэ. Ахана тий. 10-40 50 грамын савлгаатай. Нунтаг цагаан гаага 15-30 60 грамын савлгаатай. За гонд 15 мг-ын савлгаатай. Гонд баг зэрэг хийж гэдэг их гоё болтой.
0: Үнэхээр гоё юм төрүүлдэг
1: штэ. Энийх гоё юм час хийсэн болчтой
0: тий. Үнэхээр гэсэн бас нэг
1: тийм гоё. За сармис 20 г савлгаатай гэх мэт юм 70 гаруй төрлийн хуурай хоол амтлагчдын худалдаанд гаргасан байгаа юм байна. За тэгээд сонирхолтой зүйлхэд хамтран ажиллагч байгууллага маань 50 гаруй нэр төрлийн хуурай хоол амтлагч бүтээгдэхүүний түүхийд материалыг бас худалдаалж идэг давхар. Хүссэн хэмжээ килограмм тооноор захиалан авах боломжтой гэж шүү. За Орсын холбооноос Хятад, Казахстан зэрэг орнуудаас түүхийдээ оруулж ирэн нийлүүлдэг учраас олддоц ховор хоол амтлагч бүтээгдэхүүнүүдийг нийлүүлэх бас бүрэн боломжтой гэж байгаа юм байлээ. За 2026 оноос эхлээд савлгаан шинжлэгдсэн 100 зам брэнд нэртэйгээр зах зээлд худалдаалагдаж эхлээд байгаа. 100 зам гэдэг юм. Бас юм дажгүй тэг сонирхолтой гэх юм уу гоё нэртэй болсон. Борлуулалтын утас нь болохоор 9665 9255 9665 9255 гэсэн дугаар байна.
0: Би энэ юунаас нь гомд шүлнээс нь нэрээ идэж үтсэн юм байна. Энэ гоё амттай юм лээ. Нэг удаадаа хэвчээ пот ичгэр. Тийм юм байна, тийм юм. За баярлаа.
1: За тэгээ хаяг нь Улаанбаатар хот Баянзүрх дөрөв 30 дугаар хороо Цэргийн хотхон гудамж 147-ийн А шуутан гол компани гэсэн байна.
0: Саяны хаягийг тогтоож аваагүй ч юм уу мэдгүй байж болно те. Тэгэх юм бол утасны дугаараар бас захиалж авах боломжтой. Эсвэл илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч болно. 9665 9255 гэсэн дугаар байна. 9665 9255.
1: Тэгээд ингэсэн байна л да. Зузаан түүхийн манаг нэвтлэн 100 100-ыг өртөөлөн ирсэн Монгол төмний өв соёл, Монгол хүмүүний хооллох, цайлах ёс заяг нүүдэлчин иргэншлийн өрмө цонцлогоо хадгалсан өнөөгийн бидэнд өвлөгдөн ирсэн билээ гинэ.
0: Аа.
1: Ер нь тийм шүү те.
0: Үнэн үнэн үнэн.
1: За тэгээд Тансаг амтыг тань зарлуу 100 зам брэнд хамтраа ажиллаж байгаа
0: байлаа.
1: За.
0: За гондыг юу вэ? Гонд буудснаас өөр юунд хийж болох вэ гэсэн чинь цөв амтлагчиг буудсан тэнгийн. Үе яг тө сонирмшгүй болж штэ яг болохгүй
1: юм штэ
0: те. Сонирш.
1: Цөв амттай буудсан.
0: Нэг дор хоёр хоол эцэг мэдрэмж авах юм бол. За саяхан манай уя соо найзынхаа хормонд оролцоод тэгсэн чи 20 минут болоод тарцаа манайх шиг гоё сүртэй болдгүй юм байна уу гэсэн шүү дээ. Чи тийм энэ тэнд хормонд орж үзсэн үү?
1: Энэ тэнд орж л байсан л да. Энэ тэнд ч орж байгаагүй л дээ. Зүгээр энэ Монголд өөр одоо улсын хүний хормонд орж л байсан л да. Бас Солонгос. Нөгөө юунда зүгээр сүмдэл хийчихжээ. Эсвэл ингээл яслал яг уу тэгээд янз бүр видео антер өгсөн байгаа л да. Тэрний дажгүй гоё юм билэ. Тэгэл тэгсгэл нэг тэр сүм дотроо ингээл жоохон цайлал тэгэл дутчихсан. Өөртөө нэг цаг л уусан баг.
0: Гүй тэгтээ дараагийн юу мүү гэсэн байх юм байна те.
1: Байхгүй мэс.
0: Манайхан шиг бүр идүүлж уулгаал цайлтай л алнаа.
1: Манайхан шиг нөгөө 3 өдөр 3 шөн хутга тавилгүй маах гэдэж хундаг тавилгүй арих удаг юм байлээ. Сайхан шттэ тэгж хоримлох
0: цаа. Сайхан шттэ. За, бүрттэй шилэн гоё надад одоо хідэн ут үлцэн гэсэн байна. За, чамд богинохан мэдээлэл нь уу?
1: Байна шттэ.
0: Богинохноос ч авъя.
1: За, өнөөдөр нөгөө Golden Retriever гэх киногаас солиорч юм байна. Нохоо байдаг шттэ.
0: Гоё кино, гоё кино.
1: Alton Retriever, Golden Retriever гэдэг энэ нохооны өдөр тохиолдог. За, энэ бол элдэг үнэнч хүнтэй ойрхон зан ааштайгаараа дэлхийн даяар хамгийн их харилцсан юм нохоо үйлдвэр нэг. Маш зөөлөн, төгсөн бүртлэх ухаантай нохоо гэж одоо үнэлэгддэг, үзэгддэг юм нохоо байгаа.
0: Таанд ч жоох ус нэг чи. За тэр
1: чи. Гэснөө бас тийм баха те. Би яг ийм урт үстэн нохоол нэг тийж хийж байгаагүй юм байна.
0: Гэхдээ бас гайгүй ээ. Бас арчил би юу гэж юм тийм боломж.
1: За тэгээд гэр бүлийн тижээвэр нохоо байхаас гадна хараагүй хүмүүс хөтөч хийх нь их байдаг. Хоёулаа нэг их дан ярьсан те. За тэгээд сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүс туслах аврах ажиллагаа эрен хайх ан агнуурын нохоо ийм хэлбрээр бол маш их өргөн хэрэгэлд ашигладаг.
0: Оо бас аврах ажиллагаанд явд юм уу?
1: Тийм нэг ухаалаг болохоор янз бүр командууд их сайн биелүүлдэг нохоо. За энэ үйлдэл бол анх 1800-аад онд Шотландд үүссэн. Усан сайн сэлдэг, олзоо гимтэлгүй авчирдаг юм. Одоо өгдөмд зөөлөн амтай, дуулууртай нохоо гэдгээр нь бол тэжээж ихсэн. 1925-д Америкийн нохон холбоо Альбиосоор хүлен зөвшөөрснөөр нэр хүнд нь бол огцсон өссөн. Ийм учиртай юм байна. За тэгээд 2012 онд байгуулагдсан энэ өдрийг бол тэмдэглэж ихсэн 12 оноос хойш. За тэгээд нохоодо илүү их анхаарал хандуулах, хамт салхилах тус одоо өгдөмд нохоондоо цаг гаргах, тэ хамт тоглохч гэдэг юм уу. За эсвэл янз бүрийн эзэнгүй өнтөр нохоог үрчилж авах махыг бол уриалж идэг ийм өдөр юм байна.
0: Энд гэдэг бүр цаанаас нэг тийм хөөрхөн нүдэн тулаахан царайтай тий. Нэг тийм зөөлхөн царайтай.
1: Тий зөөлхөн нохоо тий.
0: Одоо ч гэсэн хийлээ тэгтгэх юм бол тоглох юм бол энэ ус мөс нь бол зүгээр нэмрэг янз нь штэ.
1: Тий хамгийн ухаалаг 5 үйлдвэрийн нэг тооцогд үйлдвэрийн нэг тооцогддог гэж шүү. Тий тэгэд найсаг дүлгөөн төвчээртэй эзэндээ таалагдахыг хичээдэг юм зан арай шүү тий. Тий хүүхэд болон тижээвэр амьдтай сайн зохицдог. Хит найсаг болохоор харуул хамгаалалтын нохоол бол тохиромжгүй гэж үздэг. Одоо хурц зан арын шин байхгүй байна шүү
0: дээ. Одоо яг нэг газар зүгээр муугар утгад нэг манаачаар тавьчих гэсэн чинь нөгөө нэг булгацтайгаа
1: тоглох юм байна. Явчихна шүү
0: дээ. Явчихна шүү дээ. Бараг туслах юм шүү.
1: Тий энэ харвас нэг юм зөөлхөн царайтай бас л тий. Өндөр нь болохоор 58-61 см. А 90 юм нь болохоор 55-аас 57 см, жин нь 30-аас 34 кг орчим байдаг. За нэг нас нь бол 10-аас 12 жил насладаг гэж хэлээ.
0: Хөөхөн хөөхөн өстэй хөөхөн.
1: Тэгэд 9 сарын 11 зэрэг юм томоохон ажиллагаанд бас оролцож исэн. Ер нь янз бүрийн аврах ажиллагаанууд бол маш их оролцдог гэж шүү. Тэг Британ гэдэг юм нэртэй одоо бас юм алдартай аврагч нохоо байт юм байна.
0: Ууда.
1: Тий. Golden Retriever.
0: Юуны аврах ажиллагааны тий.
1: Тий, аврах ажиллагаа
0: маш хурдтай явсан. Одоо ингээд хэрвээ газар хөдлөлт болоод байшин дор нурангэд ч юм уу дарагдсан байлаа гэхэд очиж болох юм.
1: Тий, очиж өнөрлж олно тий. Юу гэхээр аврах. Тэгээ нэг юм нохоо байна да.
0: Бонтен дэ хөрх юм.
1: Тий, хөрхөн. Энэ өстө хөрхөн нохоо тий. Өснөлж явах хурд юм да тий өстө.
0: Гэтэ одоо ч нь юу болсон байлаа ш нохооны нөгөө үсч юм өсч юм байдгийн чи зундаа сайхан тримдэж өгөөл юу ажиллуулж өгөөл. Засуулаад тэгэл өвөлдөө сэгсэгэл явт юм дөө.
1: Тий, сэгсэгэл.
0: Би гутал мутлаа хаяад эдгэр чи бас хөрхөн. За баярлалаа өстө хөрхөн мэдээлээ.
1: Манай цагаан байна ясан дүнхээр дуртай өснө хэцүү өөр юм байх өө байхгүй
0: ээ. Тийм ээ тий.
1: Аа тий усанд орох дурггүй гэдэ. Ер нь нахана тийм л дээ тий.
0: Тий тий. За ингэ нэ энэтхэг маала хөрмүүд маш сүртэй болдгоо дуу хуур хоол унд ихтэй гэдэг юм байна.
1: Оо тийх бах тий.
0: Нөхдөд бүжиглээ. 5-аас 7 хоног хөрөн болдгоо өдөр бүр янз бүрийн үйл ажиллагаатай олон хувц хунар шаардсан зардал ихтэй хэцүү шүү дүний хөрмөнд
1: очих гэдэг. Бас жоохон хэцүү л
0: юм. Юу вэ нэг удаа очихдоо 5-аас 7 ёстой хөрмөнд өргөдмөргүй газаргүй юу? 5-аас 7 хоног ажил бодоо болох нь шүү
1: дээ. Манай нөгөө 3 хоног 3 өдөр 3 шөнө чинь бол энэ хүн
0: л тий. Тэ Холландууд бүтэн өдөржингөө уудаг байгаа шүү. Тэгээ тэрнийхээ маргаашнаас хурмын аялалтаа шаардлалттай явдаг зайлхан.
1: Тэгээ хурмын нөө бас арта шараад тайлал явах нь шүү, тэ.
0: Яа нөө. Бруна тайлх юм гэсэн мэн. Хамгийн зөв амтан бол муур эзнээ боол гэж боддог. Откен ярил бодлоо шатаан та.
1: Тэ. Тэ. Заахад зур засралч.
0: За тэгээ.
1: За нэвтрүүлгийн маань дэмжин ажиллагчаар хамгийн чанартай бэлгийг хайртай бүхэндээ Origin Coffee хамтар ажиллаж байна.
0: Premium Nexus гэдэг бол энэ компани хэр санагдахгүй байгаа санаанд имрахгүй байгаа бидний сайн мэддэг CU-гийн охин компани гинэ. За тэгээ Central Coffee Roasting гэдэг үйлдвэр байдаг. Тэгээ энэ үйлдвэр нь өдөртөө 20,000 гаруй аяг одоо кофений үр хуваарь

0: болон албан байгууллага аль нь жисэн сар шинийн баярын үеэр бараа бүтээтгүний захиалга хөргөлтийн ачааллаа Pickback Group-д даатгаж болно. Бүсчилсэн зохион байгуулалтаар аж ахуйч хэрэглэгч болон орон нутг руу найдвартай хөргөлт түгээлтэй хэлэх боломжтой. Өдөрт 2100 гаруй байршилд хөргөлт түгээлт хийж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ бол ерөнхийдөө бүр юм том тэ логистикийг бий болгоцсон тэ юм хөргөлт агуулахын үйлчилгээ үзүүлдэг газар гэсэн үг л тэ. Бүс сурцсан л гэсэн үг. Энэ нөгөө юу яцсан гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо юм зохион байгуулалтаар бүсчилсэн гэдэг нь их том давтал буюу маш хурдан хурдан хөргөхөд тус болдог тэ. Энэ бүсэд одоо юу гэдэг нэг 10 жолооч жижигхэн бүсэд явна. Тэгэхээр тэр 10 жолооч сүлжүүд ингээд явахт бол дороо хөргөдөг.
1: Дороо хөргөдөг
0: тийм. Тэгэх мэтчлэн энийг бол бүр гоё ингээд зохион байгуулалтаар хийсэн л газар байна л та.
1: Өдөрт 2100 гэдэг чинь бол ихээх
0: шттээ ихэлж байгаа хөө тийм
1: хурдан чинь энэ төгжрийн дунд тэгж амжуулдаг шттээ. За тэгээ утасны дугаарыг хэлээд үгүй 77 77 60 90 гэсэн дугаар байна. 77 77 60 90. За Facebook утаснаа Pickpack гэд нийлүүлж чээд group гэд англиар бичсэн шүү. Pickpack group гэсэн Facebook утасгаа.
0: За тийм. За тэгээд бизнесийн өсөлтийн хурцхур 5PL логистикийн шийдэл Pickpack Group хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: За 7 цаг 45 минут болсон. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг үргэлж хийж байна. Ундрах сайн уу гинэ? Сайн биз дээ та?
1: Сайн. Манай нөхөр нөгөө нэг энтгэг найзынхаа хормонд 5 хоног явсан гинэ. Тэгээ гоё номыг гоё боож өгсөн гинэ.
0: Таван их.
1: Хэрэгтэй номыг гоё боож өгсөн юм уу?
0: Хөрмж явал та чойрох нь ба штэ.
1: Тэ арай арай тэр 5 өдрийн юм. 5 өдрийн ажил авдаг.
0: Харин тий бас арай л юу бол нүсэр болт юм байна тий. За за за дараагийн мэдээлэлд орчих тэгвэл.
1: За тэгье.
0: За би нэг хөөрх мэдээлэл байгаа. Энэ Take a Cruise Day гэж байгаа. Далайн аяллаа нөө круз онгоцны өдөр л дөө.
1: Оо за.
0: Тий далайн аяллаа өдөр нь хүмүүсийг усан дээрх дараагийн адил явдлаа төлөвлөхт нь уриалдаг юм өдөр. За мэдээж круз айл гэдэг бол нөгөө хоол, цугаа, цэнгэл, амралт гэхэл ерөөсө бүх юм л тэн дээр байгаа штэ. Усан дээрх ерөөсө баг хот гэдэг штэ тий. Одоо бол супер болсон юм билээ штэ. Круз онгоцны
1: өдөр. Оо одоо гоё явсан гэсэн
0: штэ. Тий баг л хөвдөг хот тий. За тэгээ крузер аялах нь бол шинэ хүмүүстэй танилцах, гэр бүлэрээ амрах сайхан боломж өгдөг. Хүүхдүүдтэйгээ зугаалах эсвэл бүр юм романтик аялал хийхэд бас тохиромжтой байдаг. Хамгийн сайхан нь бүх маршрутыг өөр хин нэгэн тий цаанаас нэгэ төлөвлөлдөг болохоор бид нэр зүгээр очоод онгоцонд ороос сун тэгээд
1: болоо. Чиндамтайгаа ороо л үлээ.
0: Тий манай тэр ихнэрийн найз нь хэлжсэн Швейцарт амьдардаг. За тэгээ круз аяллаар нэг 2 жил аялсан гэсэн тэгсэн чинь гоё юм билэ. Ингээл цугацал те ингээл ингэж явж байгаа л унтаал сэрэнгүүд өөр улсад очсон. Унтаал ингээл сэрэнгүүд өөр улсад очсон. Тэгээд буугаал юм үзэл буцаж суугаал. Тэгэхээр жаргалтай айлж үзмээр юм билэ гэдэг жийлэн.
1: Гой гой гой.
0: За круз айл 1840-од оноос эхэлсэн гэж үздэг. Анхны зугаа цэнгэлийн далайн аяллууд нь болохоор Англиас газар дууны тэнгис рүү хийгдчихсэн. Хожим нь нөгөө Титаник, Queen Mary зэрэг юм тансаг ус онгоцнууд далайн аяллалын алтан үеийг тодорхойлсон гэж үздэг. За 1970-аад оноос эхлээд Carnival зэрэг компаниуд круизыг илүү энгийн хямд олон нийтэд хүртээмжтэй болгож ирсэнээр бүр илүү гоё ингэж хөгжсөн гэж үздэг юм байлаа. За круиз нь өнөөдөр бол аюулгүй дэвшилтэт технологитой аяллалын хэлбэр тооцогддог. Том хэмжээ тогтворжуулагч системийн ачаар ихэнх хүмүүс нөгөө янз бүрийн далайн өвчин өвчин дотор муухайрахын тэр юмнууд байдаг шүү дээ. Тэднийг бол одоо парк үгүй хийсэн тий тэр мэдрэмжүүдийг бол мэдэрдэггүй гэж байгаа
1: юм тий. Тийм нөгөө карсик одоо ингэ нөгөө далайн өвчм өвчм байдаг шүү дээ. Тэрнээс ингэ нөгөө хааж бодог дий хааж бодог гэний тэрийг зөксөдөг бэлдүүлүүд байдаг юм л шүү дээ.
0: Тийм байгаал бах л да. Энэ болохоор бүр юм том хэмжээний докторжуулах системтэй болохоор нэг айх тэр мэдгэдэд идэхгүй л гэж байгаа
1: юм. Тийм.
0: За тэгээд ерөөсөө нэг удаа чамдаана аваачаал дилгэл тэгэл янз бүрийн олон хот улсыг бол үзэх боломжтой. Ахиж юм аа хувж ийш тэш явна барин гэхгүй тий.
1: Яг үнэ.
0: Гэх мэтчлэн. Тэгээд ерөнхийдөө газар тундын тэнгис рүү маш их явдаг юм байлээ. Ингээд судлаад үзэхээр. Дэлхийн хамгийн том круиз онгоц бол Royal Caribbean Company Icon of the Seas гэдэг
1: юм. Аа нөгөө нэг.
0: Энэг бол ер нь манайхан ч ус явдаг болсон байлээ энэгээр. 365 м урт 20 давхар 7600-аас дээш зорчиж тээвэрлэх хүчин чадалтай. За тэгэл усан парк олон төрлийн үйлчилгээ энэ гэдэг янз бүрийн ямыг багтаасан байдаг. Ийм гэж 250,800 тонны багтаамжтай. Аргагүй л бах та энэ гэсэн юм чи тээ. Энд 20 давхар гэдэг чинь тээ усан дээр хөвжнө гэдэг чинь бас л.
1: Дотроо бүр 8 дүүрэх туваасан гэж.
0: Тийм дүүрэг
1: мөн байна. Хүүхд мөхтэн юм уу гэж төчнө. Англилтэй.
0: Дээрээс нь харахад бол мангар том юм.
1: Одоо яг зургийн хэмжээтэй хараач тээ ийм гоё. Энэ одоо ингээд 20 давхар гэж бодцоо бэ.
0: За, гоё юм лээ.
1: Тохтын нэрээ
0: байдаг үлхөө. Тэгээд бас 9 давхарлаа мэдээж мацаадахгүй л хэвчтэй. За тэгээд бас түнчлэн Wonder of the Seas гэж байгаа. Оосис англи хөлгүүд нь хамгийн том тооцогддог. Одоо энэ хоёр яг ингээд хоорондоо ингээд зөрөөд зогсцсон нэг зураг байлаа. Wonder of the Seas, Icon of the Seas хоёр.
1: За.
0: Яг ингээд зөрөөд зогсцсон нүсэр хоёр юм. Амар том юм.
1: Амар том. Оо ёо. Урт нь ийм юм биш та Icon-ы.
0: Тий, урт нь нэг юм супер байгааз.
1: Хойлсоос нь хараад ирсэн юм бах та. Энэ одоо шилэн юм уу та юм шүү энэ ч одоо юу гэдэг үлээ. Террас шүү.
0: Тий, террас шүү. Эндээ тэгээд ресторантай. Тэгэл яг энэ шилэн одоо тэр цонхнуудынхаа хажууд нэгээс угаа сайхан хоол зайтай л тий. Гоё юм бэлээ.
1: Титаник кино үзснээс хойш айдаг болсон.
0: Бас тий, жоохон тийм нөлөөсөн нөлөөсөн тий.
1: За энэ юу хүлэг дээр бол бүр ингээд зорчигчийн тооноос 25% илүү аврах хүлэг байгаа гэсэн шүү.
0: Тий, асуудал.
1: Санаа зовлтгүй гэсэн.
0: Бүгд янз бүрийн бол аврах
1: гэж байна. Гэтэ энэ нэр үнэхээр нүсэр юм байна уу? Гоё ч юм байна.
0: Юм бэлээ энэ тэгээд.
1: Гэтэ бид нар нөгөө нэг Туркт явж байгаа нөгөө Босфорын хоолоогоор ингээд нэг завар явдаг шүү дээ тий. Зүгээр л ингээд завны хойтолт дээ тэрийг ингээд ус хараа суух нь өөр хайгуу тийм кафе юм.
0: Тийш дээ.
1: Ус хараа зогсгоо суух нь ч
0: гоё шүү дээ.
1: Тэгээ лишээ тийш хараад одоо энэ нөгөө Wonder of the Seas, Icon of the Seas.
0: Зот яг нөгөө зэрэгцээ зогссон зэрэг байхгүй. Бид нэр тэр юун дээр Дубайн тэр ямар арл үлээ? Нөгөө бачуудын химэл арл шүү дээ. Palm, Palm Island. Тэн дээр нь юу яд химэл энэ юунууд харсан. Юу лээ круз сонгосноод бас бэлээ.
1: Байлгүй. Гой гой.
0: За нэг иймэрхүү мэдээл байна да.
1: Тийм ээ, тэнд Титаник лифттэй байсан юм чинь энэ нь байлгүй.
0: Хотчгэл
1: хотчгэл явдаг юм байна дөө.
0: Нэг ер нь ял нэг явж үзнэ гэж бодоод байгаа шүү.
1: Аа, тэгэлгүй яхуу, явлгүй яхуу.
0: За.
1: Дээрээсээ ч гоё юм байна уу? Энэ харчаад дээ ёо. Эцний юу юуч байгаа даа.
0: Тэгэл пүүл мүл юу гэдгийг тэр тий,
1: ус. Хүний хэрэгтэй зүг бүр. Ухаалаг хотлын гэсэн штэ
0: дэжгэн
1: тий. Уу нэг үтэн цаг явж өгч.
0: Тийм байна, цаг дуусчихжээ. За. За, ерөнхийдөө мэдээллийн тухайд л юм байна. Шүлгээ уншаад өгсөх үү дээ, тийм
1: үү? За, тийм.
0: За, жоохон урт шүлэг бэлтсэн. Загааг баха, уншичээ, тийм.
1: За, тийм.
0: За, хэдүүлээ очруутын дашт балбрын шүлгийг уншиж байгаа. Тэгэхэд өнөөдөр бас үргэлжлүүлээд яруу наригч очруутын дашт балбар тэнгэр шиг бай гэдэг шүлгийг сонгосон байна.
1: Оо.
0: За, яруу наригч очруутын дашт балбар тэнгэр шиг бай. Хамаг бүгдээр чамаг харааж нулимж байвч тэнгэр шиг бай. Хамгийн сайн хүмүүс гэж хашгирч өрөөж байвч тэнгэр шиг бай. Тэвчээр барагдаж нөхөд чин орхивч тэнгэр шиг бай. Мөнхөд амглан тэргэн суулгаж алтан титэм өмсгөвч тэнгэр шиг бай. Юу ч болоогүй юм шиг. Хамгийн хайртай хүн чин хайж одсонч хан тэнгэр нурч хаагүй цагт бүү зов. Гүтгэж доромжилж байх бахаа ганц хангавч гүн хөх тэнгэр химхрээгүй цагт бүвэ. Өвчин зовлонд нэрэгдэж тартагтаа туловч өн мөнх тэнгэр шиг ачи ялна. Өрөөл бусдад тоогдхо байж мартагдвч өндөр тэнгэр дээр чин цэлийж бүг бүү март. Яг л амьдрал чин дуусаж явах замгүй болсон ч яадган алдалгүй хүлээ тэнгэр шиг бай. Яруухан санаа мөхтөж хулгай зэлхийд өртсөн ч ядмагхан амьдтыг бүү тоо тэнгэр шиг бай. Ол замок чамд үүд хаалга нээсэн ч тэнгэр шиг бай. Олон түмэн нүрээ буруусан ч тэнгэр шиг бай. Одод гялалзаж наран саран ээжлэх цагт орчлон дээр аавын хүү шантрах ёс үгүй. Уур омог өрөн мухгийг мартаж тэнгэр шиг бай. Өйдөн хорвоогоос илүү гарч жигүүрэн дилэг. Цөхрөл чамаг багал зурдаж цөлийн чон шиг болгосон ч цөс ихтэй хүний үрхэдгэн бүү мартаарай. Цорын ганц хүмэн бас охид минь хүүхдүүд минь цохолж ирэх үйлийн үрээс бүү цогт бүвэ. Хөв заяатай ямагт дэвлэрч төвчээртэй бай. Хуучин цагийн мэрэгд хүлээж сурсан юм шүү. Ор хоронгүй болсон цагтаа орчлонг бүхэлдэн чи олноо. Онцлох нөхөргүй болсон цагтаа хүнийг бас ойлгоноо чи. Аз жаргал ирнэ гэвч удалгүй алга болдог. Аюул зовлон тохионо гэвч төдөлгүй харилдаг юм. Жамаар ертөнцөд юм бүхэн өдөр шөн ээлжилнэ. Жаргал зовлонгийн алинд нь ч мөнх тэнгэр шиг бай. Ататан түмэндээ муу гүйлдэвч хариуд нь сайныг бүтээ. Ариун сэтгэлийн нугад буйны цэцэгс дэлгэрдэг юм. Ямагт чиний зүв байх албагүй сайтар тунгаа. Ярьж хэлэх хөдлөх бүхнээ өөрө хян сэтг. Хүсэл бүхэн билэх албагүй чандалч хор. Хүрхийн эцсгүй тэнгэр шиг бай. Үннийг тэмтэр. Юм бүхэнд өөрийн цаг буй сөрөөд нэмэргүй. Юул датгсан хүн тулаанд хэрэгтэй хөрмөнд нэмэргүй. Нохоо болохоос өмнө гөлгийг хазаж хэмэлдэг юм. Ноён болохоос өмнө хөвгүүнийг басаж доромжилдэг юм. Самун дэгдэгчэд үйлэн тайван хийгээ. Сандарч тэвдэх хэрэггүй тэнгэр шиг бай. Салхи цагаан